0: Banani ba ibi koko me batiki bokoko basale lokote Zakari ba babaswe danger.
1: Ah, lukiki ba kwanu sele oska mesanga menefa na maluma.
0: Oye ba kufa na bana batu.
2: Amen. Cette fois-ci, je vais manger l'araignée pour que je règne dans ce monde, n'est-ce pas, David Monceau?
3: Radio Moto Butembo.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Moto ya koi simbo. Alubara mo isika koi sita. Memo lokoti. Aye ba kesika ni na lokotaki. Awa singa na lokoti bolimbo ya rima. Bila. Chesco Bila, Souvenir Marco Masuka, mais c'est propre. Les Campos Cabriolet de Rotterdam, Angèle Seke, José Malonga, Crevis Ngoma, fondé du pouvoir.
6: Tabako yamela mopaya soki bati ya mosinga teo Yebaba lingi mopaya hali ya polo ya pamba Rigo Mbobila
5: Papa na Ron, Rigo Mbobila, Mbali
6: Okepa ya molonga ni bapesio ebonga ya mokuse Yebaba lingi omelate mosusu asana nzela Rigo Mbobila
5: Alain Rodal, na Canada
6: Boli imbwa o ya ina solo na yo Luka mzela na mosusu kuna siyo koma zero
5: Didier Masaya Vatican Adolungu André Kazai
6: Ibenga na yo ndefa nisa kiyo kuna lonta Koko na nangoya lilwe sako benga nisa yo
5: Medo Shauma